کوئی دھیان کی آس نہ رکھے جہے سکھ نے زندگی جا کے جپجو صاحب کی پاوی پوتر بانی نہیں جڑے گا جس سکھ نے جپجو صاحب کی باڑی کرس نہیں کی یا جپجو صاحب کی پاوی پوتر بانی نہیں جڑے گا میں کہوں گا دسم صاحب پیارا ٹیک ہے

مخاطب کر کے جواب دے دے گی. کبیرا کبیر تیرا ناؤ کبیر مینو کبیر چلے میرے رب تیرا نام کبیر ہے میرا نام کبیر نہیں میرے تو جات نہ ناؤ میرا تو نام ہے ہی کوئی نہیں ہیلپ کرے ایسا آرام سے سمجھ کے لے دہاڑا ہوئے گا جس دن سنت بننا چاہے گا. سنت بننا بڑا مہان ہے لیکن اندر لئی کوئی کسوٹی ہے اندر لئی کوئی سلیبس ہے جی بن سکنا ہے ضرور بن پر آرام دا سنت بن دیرے دا نہیں جیڑا دنیا نو رب نال جوڑن وچ سہائک ہو. کہنے لگے